0: 不过到目前为止，美国官员表示尚未有任何被冻结的伊朗资产被释放。而根据美伊谅解备忘录，只有在伊朗履行协议之后，美国才会允许逐步释放伊朗资金。特朗普一直在试图维持目前这份脆弱的临时协议，但在过去几天，霍尔木兹海峡紧张局势不断升级，双方矛盾的核心在于谁拥有这条全球能源咽喉要道的实际控制权。目前，霍尔木兹海峡的航运已经被划分为多条不同的航线，伊朗要求所有船只必须通过由伊朗指定的航道航行，否则就面临风险。尽管出现了这一波紧张局势，但是有美国的海事专家仍然保持谨慎乐观，认为今天局势重新趋于平静，说明爆发全面冲突的可能性仍然较低。目前双方的摩擦更像是围绕霍尔木兹海峡控制归属权所产生的不同解读，而不是准备再次走向全面战争。凤凰卫视王冰如、王天翼，美国白宫报道。
1: 海湾地区的袭击事件不断，使得美伊谈判前景充满了不确定性。有伊朗专家表示，伊朗并不希望谈判破裂，但由于过去多次在谈判期间遭到袭击，伊朗国内对于美国的意图存在强烈怀疑。
2: 与此同时，霍尔木兹海峡作为重要的能源通道，也正在成为影响美伊谈判走向的关键因素。
3: 海湾地区安全局势依然紧张，使美伊谈判充满了不确定性。专家认为，伊朗国内对谈判存在明显怀疑，原因是过去两次谈判过程中，伊朗都遭到了袭击，因此不少民众担心，美国可能借谈判争取时间，为下一轮军事行动做准备。
4: ما از جنگ بدمون میاد ولی وقتی کسی حمله بکنه خب باید دفاع بکنیم از کشورمون مثل چینی ها مثل خیلی از کسای دیگه بنابراین هم مردم ایران هم دولت ایران و هم تیم مذاکره کننده ایران علاقمند به این که مذاکرات به نتیجه برسه و صلح حاکم بشه و ولی خب شرط این هستش که آمریکایی ها به تعهدات خودشون پایبند باشن چیزی که تا الان ما شاهد بودیم اینگونه نبوده
3: 不过专家认为，从现实利益看，全面战争并不符合任何一方的利益。伊朗希望推动经济发展，而战争状态下发展十分困难。与此同时，霍尔木兹海峡作为重要的能源通道，一旦持续不稳定，美国海湾国家以及国际能源市场都将承受巨大的压力。
4: بر اساس منافع، منافع همه طرفها، منافع منطقه، منافع ایران و حتی منافع آمریکا.و بر اساس عقلانیت اگر قرار باشه اتفاق بیفته دیگه نباید جنگ به شکل اون جنگ گسترده شکل بگیره چون که ایران قدرت خودش رو نشون داد پایداری خودش رو نشون داد اقتصاد ایران به رغم این همه تحریم و فشار و اینها کلپس نکرد و فروپاشی نکرد و شرایط عادیه الان در ایران و در تهران مردم دارن زندگی عادی خودشون رو میکنن بنابراین اگر اتفاق جدیدی نیفته و اگرحالا اسرائیلی ها عمدتاً کار جدیدی، نقشه جدیدی، طرح جدیدی رو نخوان، توطئه جدیدی رو نخوان اجرا بکنن، خیلی بعید هستش که هم آمریکا، هم ایران و هم منطقه مایل به این باشه که دوباره وارد یک جنگی بشه.
3: 专家还表示，目前这种非战非和的状态很难长期持续。对于伊朗而言，反复遭受小规模的打击并做出回应，不可能作为常态。对海湾邻国而言，能源出口、港口运输和地区投资也都需要稳定的环境。而巴基斯坦、卡塔尔和阿曼等地区的调停方已经发挥了重要作用，但要稳定停火并形成长期的和平安排，还需要更有分量的大国参与。
4: برای تثبیت صلح و آتش بس ما احتیاج به حضور یک کشور بزرگ داریم اینجا دیگه کار از پاکستان و اینها بر نمیاد به نظر من چین باید وارد بشه و نقش وزنه رو در این معادله ایفا بکنه و هم آمریکایی ها رو کنترل بکنه و هم صلح رو در منطقه تثبیت بکنه این نقشی هستش که فقط هم جمهوری اسلامی نه تمام کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و کشورهای دیگه منطقه هم از چین میخوان بیاد و این نقش رو ایفا بکنه
3: 据伊朗媒体29日报道，伊朗负责经济事务的副外长甘巴里表示，谅解备忘录中并没有要求伊朗购买美国产品的条件，任何协议都必须保障双方的经济利益。他还称，伊朗关于霍尔木兹海峡的设想是收取服务费，而不是征收关税。同一天，伊朗副外长加里巴巴迪访问阿曼，与阿曼举行霍尔木兹联合委员会会议，讨论未来的海峡管理问题。伊朗总统佩泽西强则表示，伊朗。

0: 来访时表示，伊朗致力于与阿曼就霍尔木兹海峡的管理安排达成共识，但若阿曼出于任何原因对此不感兴趣，伊朗将单方面推进。他并表示，伊朗将单方面划定通行航线。
1: تعهد ما هم هستش که شرایط عبور ایمن رو فراهم بکنیم برای همین هستش که اگر از مسیرهای دیگر شناورا عبور بکنن ما هم مخالفت خواهیم کرد هم تلاش خواهیم کرد که جلوی اون رو بگیریم و همین که اگر اتفاقی برای شناورا افتاد مسئولیتش با خودشون هست.
0: 另一方面，阿曼苏丹海塞姆28日抵达法国，展开为期2天的访问，这是阿曼40年来首次再有领导人访问法国。法国总统马克龙29日与爱丽舍宫与海塞姆举行会晤，双方会后签署多项经济、科学、文化及工业领域的协议。马克龙会后于社交平台上发文表示，双方致力为中东地区局势降温，并同意在霍尔木兹海峡共同进行排雷作业，以确保海上航道安全。凤凰卫视综合报道。
2: 稍后回来继续关注到的是，委内瑞拉强震的遇难人数已经超过了1700人。
3: 乌方称，乌军对俄石油基础设施打击已经导致俄罗斯燃料短缺。

0: 作维护发展中国家共同利益。
1: 自美以伊战争爆发以来，费塞尔曾两次同王毅通电话，希望同中国加强协调，为地区局势降温。另一方面，受霍尔木兹海峡航运受阻的影响，沙特四月份的原油产量和出口量均降至自2002年1月有记录以来的最低水平。费塞尔表示，沙特愿在能源、金融、投资以及各类国际地区议题上同中方进一步加强协调和配合。凤凰卫视宋伟静、刘家浩北京报道。
2: 美国总统特朗普之前就表示，梅伊可能在卡塔尔多哈进行接触。美国中东问题特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳都已经抵达卡塔尔，但是伊朗外交部发言人巴扎埃30号表示，伊朗未来几天并没有计划在任何层级与美国方面会晤。
3: 与此同时，围绕霍尔木兹海峡通航与安全安排，各方的分歧仍然持续当中。
4: 巴加埃当天在外交部每周例行记者会上表示，伊朗方面从一开始就没有安排未来几天与美国进行任何层级的会晤。他强调，即将在多哈进行的是伊朗与卡塔尔方面关于执行谅解备忘录部分条款的讨论，其中包括解冻伊朗被冻结的资产问题。
5: آنچه که در دوحه در احتمالاً فردا انجام خواهد شد، گفتگو در مورد اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم هست، از جمله بند مربوط به آزادسازی دارایی های محدود شده ایران که با طرف های قطری خواهد بود. لذا بازم تأکید میکنم هیچ نشستی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برای چند روز آینده ما برنامه ریزی نکردیم。
4: 巴加埃强调，伊朗关注的是谅解备忘录条款能否得到落实。他说，美国在包括黎巴嫩在内的所有战线上结束战争的承诺，是谅解备忘录第一条中的明确承诺。伊朗将根据备忘录文本来判断美国是否履约。
5: برای ما مهم هست که آمریکا به تعهداتش پایبند بمونه و هر جا که لازم هست رژیم سکیونیستی را هم وادار بکنه به اجرای تعهد، به خاطر اینکه مشخص است طرف جمهوری اسلامی ایران در این یادداشت تفاهم آمریکاست. هر آنچه که توافق بشود یا نشود در خارج از این یادداشت تفاهم، ملاک ما برای سنجش پایبندی آمریکا به تعهدش همین متن یادداشت تفاهم هست。
4: 在霍尔木兹海峡问题上，巴加埃表示，根据谅解备忘录，伊朗在霍尔木兹海峡问题上的承诺是明确的，伊朗有能力履行自身的责任，不需要外部干预。
5: جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیت‌هاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیت‌هاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفا به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد.
4: 巴加埃表示，伊拉克内部事务应由伊拉克人自主决定，同时批评伊朗国家足球队在签证、住宿和赛后舆论中遭遇政治化的对待，称将继续支持伊朗运动员并跟进相关申诉。他还警告称，如果美国不履行谅解备忘录的承诺，必然会对后续进程产生负面影响。伊朗不会让任何针对伊朗目标的行动没有回应，任何侵略行动都将面临果断和立即的回应。
6: 值得注意的是，巴加埃在用词当中并没有用终止、暂停或取消这样的字眼，他只是说目前这几天没有计划与美国进行谈判，也就是说谅解备忘录仍在执行过程中。他还强调承诺对承诺，所以未来是否举行谈判还要看美国是否能够兑现承诺。凤凰卫视里约郑凯穆森伊朗外交部报道。
2: 而《纽约时报》在30号报道说，尽管美国明确反对伊朗与阿曼仍在进行推向通过霍尔木兹海峡的商业船只收费的计划，但双方在收费的方式跟性质上存在分歧。
3: 与此同时，外界担忧此举可能会冲击霍尔木兹海峡自由航行原则，也为美伊和平协议增添新的不确定性。
7: 《纽约时报》30日援引多名知情人士报道， 尽管美国公开反对，伊朗与邻国阿曼仍在推进一项计划，一项通过霍尔木兹海峡的商业船只征收通行费。据悉，阿曼近期已向美国及其西方盟友提交正式提案，内容部分借鉴马六甲海峡和新加坡海峡的现有管理模式，即设立